prek, unuk jama. Gurin stomak, pricilit ke hjek. Si amas telefonic me nerva e ke thy.